ua pea mo te mana, mo le toe ngara tuku o whanga. Kahi la ua pea mo te mana.